Kusema wakati nye sirutu ya magari, tulisema kinakuwa assurance ya garantie ya responsabilité civile. Nukusema makosa ambayo unafanyia mtu mwingine. Sasa wakati nye huko naenda kubalabala, barebele barakia kuchoma gari yako. Pale unakuwa na hoya, haona responsabilité civile inakuwa haiko pale, haiko nye tuliasire. Nye tunasire ni kusema huko na gari yako nagonga mtu, mtu analumia, mtu anafariki, mtu anavunjika, unaribisha kitu ya mtu. Au ulikuwa unambeba mtu gari na nguka, ile njoo tunashire makosa ambayo ulifanyia mtu ya nje. Le plus souvent mkadri ya masiransi ya magari. Me wakati nye gari naenda kulunguzwa na barebele kule kubalabala, vrande konti kinakuwa haina rapport na ile asiransi nye batu banakamataka. Donc ya veba beaucoup de gens qui posaient la question, ile mtu gari nye kuna lungula kule, eske na ilikuwa na asiransi nye sonasi ya mtalipa, inakuwa bakai nye haiku kuver, hayampatane, tuseme na ile kontra nye batu banakiaka kukamata. Inakuwa dongo maksida nye natukiana na mba evenement nye ziku exclu le plus souvent ndani ya kontra d'assurance. A moins que peut-être si comme assuré tunasema bo risque fulani tunaweza kuikamata expressement. Ile inaweza kuwa ingine ka dans ce cas-là il faut qu'on a monté nyi tutakulipisha mena itakuwa mpe tofauti par rapport ile nalipa mu cadre normal. Donc ile inakuwa naiba risque nyi kotelema compliqué nyi natokea na événement ile tunakonsidere comme catastrophe naturelle inakuwa parmi ba risque zingi ziko exclu. Donc ne y a beaucoup de gens parfois qui ont toujours connu des accidents yina tokia mba venema za vile inye tukuweza kubasaidia ile nakuwa exactement sheria njo nasema vile. Donc ne faudrait pas croire que wakati nye sonase na kuambia apa sita intervenir et que peut-être nafanya expressement. Non, yote inakuwa kadikte exactement kutokana na tuseme kontra kutokana na sheria kontra inasema muka fulani sonasi atalipa, muka fulani sonasi hatalipa. Alors c'est pourquoi tulisema siku zilizopita, le plus souvent wakati nye unakuwa na accident eke sonasi alikuambia apa sitalipa, ifo kufika kunako biro ulize, atakuexplike, tutakuexplike ke apa hatulipe ingala unakuwa na kuna siransa ya kujia hivi hivi hivi. Ile njo l'essentiel. Donc, il n'est pas question tout juste de quoi croire que peut-être on ne veut pas le faire sciemment. Non, ça ne peut pas passer puisque rôle y est tout attaque à sirer, comme nous le savons, ni à quoi ça coulipa accident wakati accident inatokele. Donc, si ça j'ai tout à quoi ça kuendelea na mada siku ijayo, muda utu nesha kwa siku ya leo, basi tunasema tena asante kwa wote ambao wanaendelea kufuata kipindi ya Sonas. Tunatoa salamu kwa kolege de service wote pale kusonas. Tunajua mko nachunga wa client waende kukamata assurance yao. Juu tunajua kusema kifo kuepukana na vitu mbili, ya kwanza kupatwa na ajali na hauna assurance. Donc c'est le moment mufike kuna kushirika la Sonas, kila mtu kukamata assurance yake. Donc tunasalimu wa kolege de service wote, papa Kasereka wali na Christian tunakusalimu. Papa Rwango Apolinaire tunakupatia salamu na wengine wa kolege wote. Na wasire wetu wote wapo wiko na assurance tunawapa salamu. Tutasahau kwa Jean pale kutia ID. Tunajua mko natufuata. Papa Zawadi pale kutia ID tunakusalimu. Papa Richard Kasizivirehi tunakusalimu. Tunajua mko nachapa kazi vizuri pale kutia ID. Tutasahau PDG Papa Mahembe Mate tunawatolea salamu. Wafanyakazi wote kunako DJ Ranika na ku DJ tunasema salamu kwa wote. Basi tunawatakia mchana mwema, tunawatakia kazi njema kwa wote. Asante.